0: 40 euros. Nuevo Omoda 7 SHS.
1: Visítenos en Omoda Jaecu Resnova Motor en Vigo, Coruña, Santiago, Narón y próximamente en Pontevedra.
2: Tomiño florece coa Feira de Cultivos do Baixo Miño. Do 22 ao 24 de maio, a Praza Pintor Antonio Fernández de Goiana colle unha feira cargada de plantas, obradoiros, charlas, música en directo e moito máis. Tres días cheos de cor, vida e futuro. Achégate a desfrutar con nós. Organizado por Concello de Tomiño e Acubam. Máis información en feiradecultivos.gal.
3: En Sertui ofrecemos combustibles de máxima calidad, tanto diésel como gasolina, siempre con aditivos para un excelente rendimiento y cuidado de tu vehículo. Sertui te llevará el mejor gasóleo de calefacción a tu domicilio. Sertui en Guillarey, tu gasolinera a la mejor calidad-precio.
4: El deporte de Vigo, área metropolitana y comarca del Baixo Miño, lo escuchas en Ser Deportivos Vigo. La actualidad del Real Club Celta y del resto de clubes y disciplinas deportivas locales, de lunes a viernes entre las 3 y 20 y las 4 de la tarde. Ser Deportivos Vigo, con Paula Montes en Cadena Ser Baixo Miño.
5: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
6: Xogos de cando nenos, carreiras de sacos. Os sacos de patacas eran o envoltorio. Non os recordo novos, senón usados e cepillados para poder entrar neles e aínda así con cheiro os tubérculos. Era un dos xogos de exterior máis utilizados en festas como cumpleanos. Non tiña moita ciencia. Meterse nun saco e correr con el do xeito que fose, normalmente a chimpos. Marcar unha liña de saída e outra de chegada, aínda que ás veces facíase de ida e volta. Obviamente, gañaba o que chegaba primeiro. Este era outro xogo no que podía facerse con relevos. Simpático, eu vin correr con sacos a xente maior, incluso vellos.
7: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: nomes femininos. En Galicia é común ver como as pequenas embarcacións, as que pescan con liñas ou nasas, as que varan na area das praias, levan nome de muller. Hai moitas teorías, pero eu penso que entre nós, a lancha, a gamela, a chalana, a dorna, son femininas, do mesmo xeito que o mar doméstico, o próximo á costa, é a mar para os pescadores de baixura. Logo, tamén está a dedicatoria e recordo a muller querida.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: cada noche en El Larguero, siente el latido del deporte con Manu Carreño.
1: Hay partidos que son brillantes, otros emocionantes, otros la machada.
0: Cadena Ser.
2: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
3: Mudan os tempos. Decátome que mudaran os tempos cando deixo o asento nun bus a unha dona preñada ou vella ou mesmo un home máis vello que a min diante das miradas de sorpresa de outros viaxeiros. Tamén cando na sección de embutidos dunha tenda pídolle a xoven empregada cuarto kilo de algo e ante o seu desconcerto aclárolle que quero dicir 250 gramos. O daquela que falo os tranvías e moitos non saben que era hecho. Unha morea de cousas das que poidera falar, pero onde máis noto o paso do tempo é que agora casi toda a xente fala sola pola rúa. Quero dicir, semella que fala sola, aínda que medie un interlocutor invisible. Hai que aceptar os cambios, pero é que algúns...
0: Cadena Ser. El poder de la conversación.